Приходить із проблемом. Приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикати Капернауму, котрий виносився аж до неба, аж до аду зайдеш. За те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас, про них як сензацією, що про нас мною таким небезпеченством, гнатися за сензаціями, як жителі Атен, увидіти, чути, що знове. Тоді пристрічі часто, як се маєш, що маєш нове. І так чоловіку є, якби та, то прягнуття, видіти або чути, що знове. Але без того, щоб прияти, то може відноситися і к духовному животу. То може ходити по отпусту, може ходити по різних місцях з'явлень, але там, щоб чути і видіти, що знове. А так Ісус приходить до Капернаума, а там жив істотник, значить, начальник, котрий мав під собою 100 вояків. А тот приходить за Ісусом, а говорить слова. Мій раб лежить дома невладний, паралітик, тяжко терпить. Грецький текст говорить, є там повжитий вираз пес, що означає не звір'я пса, але дитину, бо пес по-грецьки є каніс, означає дитину. І з того видно, яке відношення мав ку своїм рабам, ку своїм підрядженим, коли того раба називати дитиною. А Ісус йому говорить, прийду і виздравлю його. Тот стотник не просить, не говорить, як Яїр, начальник синагоги. Подь, влож руку на мою дівочку, щоб ожила, бо умирала, мала 12 років. Тот стотник нічого не говорить. І тут є таке перше слово, перша та наука, що нас учить тот стотник. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єси свідомий того, хто він є, але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми уж маємо якби готове рішення і думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога потвердження. Є то моя воля. Такий приклад видимо в Старому Завіті у царя Давида. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло. Є на то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов від Давіда, Господь пригварився к у ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, ти мій хочеш поставити храм, на ти мій поставиш. Але тот, котрий прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон, син Давіда. Бо Давід не звідувався, є то Божа воля. Але брав то автоматично, істо то буде Божа воля. А много разі ми так поступуємо. Що спросимо? А думаємо собі, істо то буде Божа воля. А уж маємо готове рішення. Предкладаємо. Господи Боже, так то зроб, як я думаю, що є Твоя воля. То цнотник нас учить. Він нам прийшов боляти своє серце і зохаблять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує, прийду і виздравлю його. А тот стотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, якби спирать Ісуса. А говорить йому, Господи, я не єм достойний, щоб ти вошу під мою стріху.
Len povedz slovo a Mira bude zdravý. Isus ochabľať reagovať toho stotníka, bo chce ukázať jeho veľkú víru. A potom dodávať, bo i ja mám pod sobou podriadených i ja jem pod načalstvom. A keď poviem jednomu rabovi iď, ide, druhomu príď, príde. Dalšomu zrob toto vin zrobiť. A Isus sa obernul ku svojim učeníkom i ku národu a hovorí takú veľkú víru. Ani v Izraeli ja nenašol tak veľkú víru. Ani tu, kol jem prišiel medži vybraný národ, ktorý jem sobie vybral, ktorý jem vychovával, nenašol jem takoj veľkoj víry, jak u toho pohana, u toho stotníka. Otcové cerkvi hovoriať, Isus ja nezačudoval ani Genizareckomu jazeru, ani Jeruzalemskomu chrámu, nad ktorým učeníky čudovali sia, posmoť, jaké stavby. Ani soncu, ani mesiacu, ani zvízdam. To, što mnoho ľudí pojímalo, jak by do pasty, že začali klaňati sia i oddavati čest, ktorá naležiť Bohu, oddavati sotvorinju, unesen tou krasotou. A sv. Vasilij Veliki hovoriť svojim druhým širšim o našom pravili posmať na nebo, na sonce, na zvizdu, na mesiac. Toto všetko je nedostojné Božoj krasoty porovnaniu s jeho veličnosťou, jak poludeň jasnej od hlubokoj noči. A Isus začudoval sa nad načím inšim, nad jeho veľkou vírou. Že s veľkým presvičením vin hovoriť, že uveril, že spravda Hristos mať toto myť, že stačiť povistý slovo a jeho rabu te zdravej. A tudy Isus hovoriť, hovorju vám, mnohé príduť od východu západu, zasiaduť u cárství nebesní. A synové cárstva budúť vošmarené von do vonkášňoj tmy, kde bude plač i skrehotania zubiv. Tu už Isus ukazuje na poklikania pohanyu, na tých, ktoré prijmuť, ktoré uviriať, tak jak to stotník, ktorý nepoznal prorokiv, nepoznal zákon Mojseja, ale koli čuval Hristovi, koli môže aj sám vidieť jeho nejaké čudesné dílo, hovoriť, stačí tvoje slovo a mi rá bude zdravý. Nepotrebno, že by to vošlo pod moju strichu. Ja nedostojný toho, že by to vošlo pod strichu mene, ktorý nenáležu ku izraelskému národu. A Isus zakončuje slovami, iď tod. A najbude to by tak, jak Jezu viril. A tu je ďalšie. Ďalšia nauka, ktorú dávať nám tod pohan. Lehko je na slovách. Lehko je v situáciách, koli všetko nám ide. Vieriti u Hospoda Boha. Doviriati. Holositi sia. Ale koli príde moment ťažkosti, problémy, bídy, pronásledovania, hrozby, straty roboty, či straty života. To ode ostati u tí vírnosti, to ode ostati u tí tvrdosti víry. A za to, že by sa neukázalo, že to stotník len na slovách ukazuje takú veľkú víru. Ale že spravdu víri v tomu, čo hovoril. Isus je mu hovoriť. Iď a najbude to byť tak, jak Jezu víril. A tod jeho rab bol takoj uzdravlený. Tuto lekciu, ktorú dávať nám tot stotník, prichoditi pred Hospoda Boha, vylivati svoje srdce. Ty odanosti Hospody, najbude tak, jak ty chceš, ne jak ja. Neprichodi tu s hotovým riešením a očekovati isto, to je Božá voľa. A nelen na slovách hovoriti slova víriu, ale tak, jak to stotník. I na dieli ukázati to tú víru.
Слава Ісусу Христу!

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклюбовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Чорнана Тисо у своїх 15 минут слави пережила в днях 29 юля аж 1 августа 1968 року, коли ся там встретили делегації Комуністичної партії Чехословакії і Комуністичної партії Совєтського Союзу. Мала ся рішити ситуація в Чехословакії односно Пражської ярі, но знаме, же за пару днів Москва і так село потесла демократизаційний процес у союзника. Там же Чорнана Тисо має про Словакію, а не лем цілком інше значення. Місто було основане у 1946 році на основі владного узнесення на забезпечення вимін товарів між Совєтським Союзом і Чехословакією, з тим, що ся там вобудує железнична перекладка, кедже коляї в Європі і коляї в Совєтським Союзі не мали єднак розмір. Найвекший сухоземний док в середній Європі, як ся звикне бісідувати о Чорнана Тисо, то є приблизно 10 кілометрів квадратних, 16 кілометрів штрек і копа далшої інфраструктури, котра творить тоту перекладну штацію. Лемже уж довгий час до Чорної на Тисо не йдуть з боку держави жадна інвестиції, абсолютно жадна. Пам'ятам, же свого часу Роберт Фіцо як прем'єр, оправдамся, але уж не знам почас котро його влади то було, бісідував о великих планах, же широкорозходну штреку, розумій, совєтський модел потягне аж до Братіслави, щоб там зробити тот узел з оглядом на близькость Відня і Будапешти, де буде товар перекладатися. Само собою вже на таку мегаломанську інвестицію нігде реально не прийшло, навіть це, бо то цілком виголодувало область Словакії, де уже й так є єдна із найвищих безробітностей, і єдною із бар з мало можливостей знайти роботу є якраз сухоземний док в Чорні. Лемже наперек тому, же будувати широкорозходну до Братіслави нехто не почав, Чорнана Тисо не дістала жадно фінансії на своє далше утримування, припадно й деякий розвиток. Ну і на другім боці границі ся за той час реалізують великі інвестиції і приспособлюються стандартам європейської штреки. Уж в році 2024 почали будування штреки Еврорейл із участю європейських грошей, котрий цілем є скапчати Ужгород із європейськими містами. Результатом вибудованої інфраструктури буде, що одного красного дня Чорнана Тисо не буде нікому треба. А не йде лемо Чорнана Тисо. Дослідки неінвестування до виходу Словакії обше, за що несуть відповідальність, як бачатко влада, котра в Братіславі сиділи від 1993 року, будуть омного векше і ширше. Само собою на Україні йде війна, но уж тепер видиме, який колосальний бізнесовий і будовательський бум переживають Ужгород і Підкарпаття. Навіть це вшитко, включно словацьких політиків бісідують о тім, що по війні буде треба Україну обновити і що на тім хочуть брати участь. Лемже яку участь на тім хоче брати Словакія, кид на своїй виходній границі в Пряшівським і Кошицьким самосправнім краю довгодобу занедбавать інвестиції до інфраструктури, а і тото, що тут є, не є розвиване, навпак, зохабляють то в Братіславі перевзяти Ужгороду. Перед пару днями стретилася група V4 в Маďarsku і прем'єр членських держав окрем іншого бісідували о побудуванню експресної штреки, котра би скапчила Будапешт, Братіславу, Варшаву і Прагу. То є вшитко файне і підтримую. Лемже би то не скінчило так, як широкорозходна до Братіслава. Так чи інчак, покля інвестиції до інфраструктури не прийдуть на виход, уж не є ясне, що Ужгород на границі не буде периферією. На периферії зістануть регіони на виході Словакії, де жиє найвикша часть русенського населення в рамках Републіки. Дослідки такої периферії собі знаємо представити барскурто – вимирання регіону. На другім боці треба похвалити, що в часах непевності русенські регіони стабіліту мають. Дотепер суд на периферії інтересу, але холем стабільно.

0: pięknej Żnycia FM.
1: Józef Kudzej i zbirka Bajkomat. Прямо речь. В одном доме при Шамброне курил манжел на балконе. Жена ся с кухни звідує: «С кем там тільки бесідуєш?»
2: «С ніким», – повідать муж робо.
1: «Говорю лем сам за собою». По тих словах строго она кричить ку дверям балкона: «Чом то ти ся даваш такой, до речі, с каждым дураком?» Несь в старій любовній вснині, в інших наших кончинах, є родно вреча русинів, скомолена словенчина. Адреналін. По штарті з летіска Алжир варить летушки пасажир. «Слечно, по правді вам речу, боюся. Перший раз личу». «Ох ви, хлопе», – рекла сміло, «уж мі так варив і пілот». Хто боязливо зачинать, рискує не до кончиня. Но тот, хто зачинать сміло, звикша і докінчить діло. Алібізм. За селом в Буківських горах, по навщиві у доктора, одного дня справа зліва по цінтирю ходить Іван. Ходить, а з кожного кінця читать написи на вінцях. От жени, от свекри Ірми, от дітей, от шефа фірми. Як дочитав тото слова, та ся міцно зарадовав. Смоть, нігде ніт ані змінки, же хтось умер от палінки. От правди, і кид є крута, не треба бочити. Печунку, що є стверднута, не мож одм'якчити. Поучення. Перед свадьбою в Пакостові свекор повідать зятьові: «Мам раду, забодів 100. Кіті Улька повість: «Що?» «Та не за то, же не чула, але дасть ті можність дюла, щоби спозмінив блескові то, що з їй праві повів». В многих родинах є так: муж мать гуслі, жена слак. Приготовлення. В колібі близько Чапова опросився бачі Горар. «Бачо, повічте мі рівно, що робите превентивно про припад, же вам ту нараз вбігне медвідь до кошара?»
3: «Ми придаваме, пан Горар, веце мидла до лавора».
1: «Таке опатріння стачить?
3: Но легше райбами гачі».
1: Хто укаже слабость свою іще перед боєм, тот пак наїсто в тім бою не буде героєм. Полювання. До ліса над Балалики прийшли двоме польовники в один день, но в іншій дубі, так же не знали особі. Кися їм в одну годину здало, же видять звірину, Шаньо випалив на свиню, Міньо стрілив по оліню. А пережив толе Міньо, і то з тяжким пораненням. Хто ловить на власну п'ясть, сам собі рихтує пасть. Приговор. По дискуснім маратоні о розпочтовім законі на сході Народної Ради дістався, к слову, член влади, сам пан міністр фінансів
3: i tak osłowił posłańców. Mocno sme się namagali, żeby wszystko, wszystko mali. Lemże, nie wyszli sme z toho, za to, bo wszystkich je mnoho, a wszystkoho je zaś mało. Na wszystkich się nie dostalo. Prosty człowiek narikać na takiego polityka, który się z toho, co wareć i sam ledwa osomareć.
1: Приготовлення. По 9 днях на арі доктор пацієнтове варить. Повім вам правду, пан Брашко, вам уж я поможу тяжко. Ну, киже ж ми приятелі, посилам вас до купелів. Місяць будете по-панськи жити в купелях піщанських. Там в тім багні, в тім болоті, в покою, в тиху, в самоті.
3: А там болести поминуть.
1: Nie, zwyknete si na glinu. Tradiczne gliniane groby są dnie z pereżytkom doba. Hitom są z betonu grobka. To te w porządku, poka ci już z wierchu, ci z spodu nie perepuszczają wodu, bo tiela nebogach potem po swoim zemskim żywoti nie mogą odpoczywać, a są nuczeni pływać. Na mene, jak się pominu, najgrobar nasype glinu. Bo powiem wam prawdę holu, nie fandziu w odnomu polu.
2: Intuicja. W sielskiej korczmi u Welatach gwarę Jurko kamaratam. Kupte jeszcze flaszku wina, bo mi czas się skoro miniać. Ja już tu długo nie budu. Spamiętaj się z toho bludu, co nam bisidujesz, Jurku. Ty dagde holowo wdurknął, o smerti już ani muk, teď ty zdrawy jak tot buk.
1: Nie preruszuj, nie berty, ja nie mówię o smerti, lim wam powiedam, że doraz przyjde ponia żena Dora.
2: Wierite, czy nie wierite, toto słowa doświadczone, dokoli angel-chranitel mać podobu własnej żeny.
1: Плоїння. При порожній фляшки чуча мудрував єден габурчан перед калінівським хлопом.
3: Юрку, я мав бути попом.
1: Але то є тяжке ярмо. Гей, но вино
3: є задармо.
1: Бути попом тяжка річ. Хотіти не стачить, бо звичайно кожна ніч хоче бути дачим. Священником бути може, хто чує позвання Боже.
2: Читав Ігор Лата.

Kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як даст вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лем мі потім жаль ночі і пера, і крейдовому.

Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.